0: بینەران و بیستەرانی خاک تیڤی لە هەر شوێنێکن سڵای خوای گەورە لە ئێوە بێت. بەرنامەی شارنەوە بە خۆشحاڵیەوە هاتەوە خزمەتی ئەوەی بە ڕێز و خۆشەویست. هیوادارم جێ ڕەزامەندی هەموو لایەک بێت. بەرنامەی ئەم جارەمان لە بنکەی ڕۆشنبیری جەمال عیرفان لە شاری سلێمانی بە سوپاسەوە ڕێگایم پێداین دەم شوێنە جوان و کتێبخانە ڕەنگینە بەرنامەکە بکەین. میوانی بەرنامەی ئەم جارەمان خاتونێکی بەڕێز لە شارۆچکەی چەپچەماڵ لە شارە جوانەکەی پایتەختی ئەنفالۆ لەوێ لەو ناوچێ لەدایک بووە لە درێژەی بەرنامەکە خۆی باسیەکات. مامۆستا شاعیر نووسەرێکی باش ئەویش مامۆسا شرۆ ڕەشید.
1: مامۆسا جانم کاتەوە کاتێکی باش. زۆر سوپاس، سوپاس بۆ ئێوەی بەڕێز بۆ ئەم بەسەرکردنەوەیە. هیوای سەرکەوتنتان بۆ خوازم.
0: زۆر زۆر سوپاس. پێم خۆش بزانم مامۆسا چرۆ چییە؟
1: من چرۆ ڕەشید قادر لەدایک بووی چواری پێنجی ساڵی 1979 لە شارۆچکەی چەمچەماڵ لەدایک بووم. خوێندنی سەرەتایی و ناوەندی و ئامادەیم هەر لە چەمچەماڵ تەواو کردووە. دەرچووی پەیمانگای مەڵبەندی مامۆستایانی سلێمانیم بەشی هونەر لە ساڵی 1999 پسپۆرێکم هونەرە. هەر لە هەمان ساڵە دامەزراوم. یەکەم دامەزراندنم واتە یەکەم پەیوەندی کردنم وەکو مامۆستا لە بەرواری سێیدی 1999 لە قوتابخانەی کەمپی ئاوارەکانی بەردەقارەمان لەوێ دەست بەکار بووم. 26 ساڵە مامۆستام، 6 ساڵ لە قۆناغی بنەڕەتی وەکو مامۆستای هونەر خزمەتم کردووە. 20 ساڵە مامۆستای باخچەی منداڵانم. لە ئێستایە مامۆستام لە باخچەی کۆمەڵگەی پەروەردەی میراستی.
0: ئەوە قوتابخانە فەرمووت لە چۆ بوو؟
1: لە قوتابخانەی کەمپی ئاوارەکان لە دەربەندی بازیان.
0: لە دەربەندی بازیان. زۆر بوون ئەوەختە مادەم ئاوارە بێکەوەتە خەڵکێکی
1: لە پۆلی یەکەوە تا پۆلی شەشی سەرەتاییمان هەبوو. کۆمەڵێک مامۆستای گەنجی تازە دامەزراو لەوێ کارمانە کرد بۆ ماوەی ساڵێک. دواتر دوای ئەوەی کە ئەو بەڕێزانە چوونە سەر جێگا و ماڵی خۆیان و خانەی خۆیان قوتابخانەکە نەماو، ئێمەش دراینە قوتابخانەی دابان لە ساڵی خوێندنی 2000 بۆ 2021 لە قوتابخانەی دابان بووم لە تەکیەی کاکەم.
0: ئەوە ناوەندی
1: بنەڕەتی بووم.
0: بنەڕەتی واتە لە پۆلی
1: یەکەوە تا شەشی سەرەتایی. ئێستا پۆلی نوێژی لەگەڵیان بوو. ئەو کاتە یەک تا شەشی سەرەتایی بوو.
0: هیچ تەسیری ئەو مامۆستایانەی ئەوەختە لەسەر تۆ دانراوە لەبارەی نووسین و ئەدەب و
1: خۆی بەتەکید لە هەموو قۆناغەکانی تەمەنە هەر لە هاوڕێ و خێزان و ژینگەی دەوروبەرەکە و بەگشتی کاریگەریان ئەبێت لەسەر کەسایەتی.
0: بێگومان باسی ئەوم بۆ بکە. خوێندنی دەرەوەی شار لەگەڵ ناوەی شار جیاوازی زۆرە؟
1: بەتەکید جیاوازی ئەبێت لە شوێنێکە بۆ شوێنێکی تر. هەتا لە ناو شاری شالەوانەیە بڵین لە قوتابخانەیەکە بۆ قوتابخانەیەکی تر یاخود لە باخچەیەکە بۆ باخچەیەکی تر شێوازی پەروەردە و فێرکردنەکە جیاوازی هەبێ.
0: بەڵێ، من بۆ سات شرۆ ئەم پێم خۆش بوو بزانم ئەوڵ جار کە دەست پێکرد و زانیت خولیای خوێندن و نووسین و شعرت هەیە کی بوو؟ بە چی دەست پێکرد؟ دەویادت ماوە ئەوە؟
1: من یەکێک بووم لەو کەسانی کە هەر لە مناڵیەوە خولیای خوێندنەوەم زۆر بوو. هەرچەندە بەداخەوە جاران لەو تەمەنەی ئێمەیە ئەو هاگۆڤار و ئەوەی مناڵان نەبوو، بەڵام لەگەڵ ئەوە هەر کتێبێک کە لە ماڵەکەی خۆمانە بەردەستم کەوتایە یاخود زۆر کات سوودم لە ڕۆژنامەکان ئەبینی زۆر بە چێژەوە لاپەڕی ڕۆژنامەکانم ئەخوێندەوە. براکانم زۆر بڵین هاوبەشیان هەبوو کە ڕۆژانە بله اوان اتوانم بلم نزدیکترین هاورم ل تمنی منالیم و هتا اوکاتی که چومه تا قناقی ها سرگیری و نزدیکترین هاورم برا کنم بو خزانکی ایمه پیکاتی بو لدائکم و موکم و چوار برام ها بو لگل برا کن من میکیشم لگل من اجیا خواهن پیداریستی که بله
0: بله
1: تاقانه بوم لو کتانش بوم که باوکی که باوکم کسایتی که زور تایبتی ها بو لو جور کسانه بو که زور گرنگی با افراد ادا همو کاتیک یعنی اتوانم بلن تا استاش او تیل مشک ما ماواتو که پی اوتم سنوری پیوندی کانت ما بزینه بلان بردوان با ما ترسا هنگاو بنی ام همو کاتیک لگلتا امبین اما جوانترین وتی که یعنی همو کاتیک ڕێزی لێ ئەگرم بە گەورەیەوە سەیری ئەکەم سوودیشم لێ وەرگرتووە لە ژیانمە و دایکیشم خاتوونێکی مهرەبان بووە هەمیشە لەو دایکانە بووە کە دەست بە دوعا بووە بۆ ئەوەی دوا ڕۆژێکی باش و چاکمان هەبێ هیوادارم بتوانم قەرەبووی ئەو باشیانەی بۆ بکەمەوە بەداخەوە کە باوکم ئێستا لە ژیانانەماوە بەڵام دایکم لە ژیانەوە هیوای تەندروستێکی باشی بۆ خوازم و جگە لە دایک و باوکم ئەتوانم بڵێم نزیکترین هاوڕێم براکانم بوون براکانم کەسایەتیەکی زۆر جوانیان هەبوو لەوانە بوون کە هەمیشە بە سەربەرزیەوە هاوڵیان ئەکردم لە هەموو کۆڕ و کۆبوونەوەیەکی ڕۆشنبیری ئەدەبی هونەری کە لە شارۆچکەی چەمچەماڵا بکرایە زۆر بە سەربەرزانە ئەیان بردم لەگەڵ خۆیانە کە ئەمانە بە تاکید هەموویان ڕۆڵێکی گەورە و کاریگەریان هەیە لە دروست بوونی کەسایەتی و لەوەی کە هیچ کاتێک نەترسم لە هەنگاوێکی بەرەو پێشتر ئەگەر هەنگاو بنێ
0: من مۆساد شوراو پێم خۆش بۆ پرسیارە لە جەنابەت کەم ئەوەڵ نووسینت کەی بوو لەیادت مابێت
1: من لە ئەتوانم بڵێم لە زووەوە مەسەل لە 2010 بۆ 2015 نووسینم کردووە بەڵام نووسینەکانم لە چوارچێوەی ئەو شوێنەیە بووە کە دەوامم تیا کردووە تا بۆ ئەو باخچەیە بۆ کە تیایە کارم کردووە بەڵام لە دوای 2015ەوە وردە وردە نووسینم ئەکردو لە لای خۆم ئەم پاراست بەڵام ئەتوانم بڵێم دەرکەوتنی من لە ئەم کتێبەوە دەستی پێکرد اما کۆمەڵێک چیرۆکی پەروەردەیی بوو بۆ منداڵان دوای ئەوەی کە چیرۆ بوو بە بەشەوانە لە من ئەتوانم بڵێم ئامادەکاری ئەم نامیلکەیەم چونکە پێکهاتووە لە 20 چیرۆک 19 چیرۆکیان نووسینی خۆمن بیستەمین چیرۆکیان بیرۆکەکەی وەرگیراوە لە چیرۆکی زۆر بەڕێز کاک ئەمین محەممەدەوە
0: بە
1: چیرۆک دەستی پێکردووە بەڵە دوای ئەوەی کە چیرۆک بوو بە بەشەوانە لە باخچەی منداڵان بیرم لەوە کردەوە ساڵی یەکەم کە چیرۆکە وترایەوە بێگومان مامۆستا هیچ پرۆگرامێکی چیرۆک لەبەر دەستیان نەبوو تاوەکو بابەتەکە نیو کاتژمێر بوو ئەو گۆڤارانەی بەکار ئەهێنا کە لە ناو کتێبخانەی باخچەکەیە هەبوون بێگومان خۆشتان ئەزانن مناڵ لە قۆناغی باخچەی مناڵان لە تەمەنی 4 ساڵ و 5 ساڵ کە یەتە باخچە قۆناغێکی زۆر هەستیارە و پێویستە چیرۆکیش بەپێی ئاست و تەمەن و قۆناغی گەشەی مناڵ ئەو چیرۆکانی بۆیان ئەگێڕنەوە پێویستە گونجاو بێ جا لەبەرەوە بیرم لەوە کردەوە ئێمە دەیەکی فێرکاریمان هەیە بۆ نەین خۆم بتوانم بۆ باخچەکەی خۆمان سەرەتا بیرکردنەوەکە وابوو بۆ باخچەی کە خۆم کاری تیاکەم ئەم چیرۆکانە بنووسم دوای ئەوەی چیرۆکەکانم پیشانی زۆر بەڕێز مامۆستا سۆزان سەرپەرشتیاری باخچەکاننا بەڕاستی لێرەشەوە لەڕێی بەرنامەکەی بەڕێزتانەوە پێویستە زۆر سپاسی بەڕێزی بکەم چونکە ئەتوانم بڵێم ئەوە یەکەم کەس بوو کە هانیام وەکو نووسەرێک دەربکەوم وێ پێشنیاری خوشی ئەنووسێ بەڵام نووسینەکانی پەروەردەین. ئەو پێشنیاری ئەوەی بۆ کردم بتوانم کەسێک شوێنێک دەستگایەک بدۆزینەوە ئەم چیرۆکانە چاپ بکەین بۆ ئەوەی مناڵی باخچەکان بەتەواوی سوودی لێ وەربگرن تا ئەو کاتی لە وەزارەتەوە پرۆگرامێکدا ئەندرێ تایبەت بە چیرۆک بۆ تەمەنی باخچەی مناڵان. بۆیە لە دوای ئەو هەنگاوەی مامۆستا سۆزان پەیوەندیم کرد بە زۆر بەڕێز دکتۆر شێرزاد حەسەنەوە، هەر هاوڕێیەکی دێرینی خۆمانە لە شارۆچکەی چەمچەماڵ. بەڕاستی زۆر سوپاسی ئەەکەم. ئەویش هەنگاوێکی لەگەڵان نام و لە ڕێی ئەوە گەیشتمە لای زۆر بەڕێز کاکسران عەبدوڵڵا. بۆیە دوای ئەوەی بابەتەکەم بۆ باس کرد زۆر بە خۆشحاڵیەوە. لێرەشەوە زۆر سپاسی ئەەکەم کە تێچووی تەواوی چاپکردنی گۆڤارەکەی لە ئەستۆ گرت وەکو کوردستانی نوێ بۆیان چاپکردن بە تیراژی 500 دانە. بەڕاستی دەستخۆشییان نیەکەم ئەو بوو هەر لەوێشە لە ئەو ڕۆژەی ناساندن مام بۆ کرد بە ئامادەبوونی چەند سەرپەرشتیارێکی بەڕێز کتێبەکان کرا بە دیاری بۆ هەموو باخچەکانی سلێمانی و دەوروبەری.
0: کەواتێ سادا هەموو باخچەکان
1: ئەمەبوونی هەیە بەڵە
0: دڵخۆشی پێ
1: ئەتوانم بڵێم ئەمە ئەم کتێبە ئەم هەنگاوە ئەو دەروازەی بۆ بکردمەوە کە بچمە ناو جیهانی نووسین و بتوانم زۆر بە متمانە بە خۆبوونێکی زۆرەوە ئەو نووسینانەی کە ئەی نووسم لە گۆڤارە پەروەردەی و ئەدەبیەکانە بتوانم بڵاوی بکەمەوە. و هەر لە چاپکردنی ئەم کتێبەشەوە کوردستانی نوێ زۆر بە ڕێزکا سران عەبدوڵڵا داوای لێکردم بتوانی بابەتی پەروەردەیمان بۆ بنووسی بۆ کوردستانی نوێ. هەموو بابەتە پەروەردەیەکانم لە ڕێگەی کوردستانی نوێ و بڵاو ئەبێتەوە. لێرەوە دەستخۆشی زۆرم هەیە بۆ کوردستانی نوێ. توانم بڵێم یەکەم قوتابخانە بۆ پێگەیاندنی ئەم چرویی کە ئێستا هەیە
0: لە ژێر ناونیشانی ناوی جەنابتە ئەمانەکە بڵاوە بێتەوە.
1: بەڵێ بەڵێ سواسی
0: زۆرناوێک نییە
1: هەر چۆڕەشی سواسی زۆر تایبەتم هەیە بۆ خاتو کەژاڵ ئەحمەد لە کوردستانی نوێ. ئەی شاوکارێکی زۆر باشمانە لە بڵاوکردنەوەی بابەتە هەم پەروەردەیەکان هەم ئەدەبیەکان.
0: بڵێ ئێستا لە چۆ و چۆ کارەکەیت زیاتر؟
1: ئێستا لە دەستەی نووسەرانی سێ گۆڤارم، گۆڤاری هەڵمەت لەگەڵ ئەشتوانین پیشانی بین. گۆڤاری واران گۆڤارێکە دامەزراوەی کەریمی عەلەکە دەری ئەهێنێ بە هاوکاری دارایی زۆر بەڕێز دکتۆر تەهار ڕەسوڵ. لە ئێستا شەش ژمارەی لێ دەرچوو ژمارە حوتیشی لە ئامادەکردن و چاپکردن لە دەستەی نووسەرانی گۆڤاری واران. لە ئێستا دەستەی نووسەرانی هەیە بکاتوە لە مامۆستا ئەمین محەممەد، چرۆ ڕەشید، کاک ئەرسەلان حەسەن، مامۆستا عەلی حەمەد ڕەشید.
0: باش.
1: گۆڤاری هەڵمەت هەر لەم گۆڤارەشا من یەکێکم لە دەستەی نووسەرانی گۆڤاری هەڵمەت. لە ئێستا 36 ژمارەی لەبەردەستی خوێنەران و نووسەرانی بەڕێزایە. ژمارە 37شی لە ئێستا لە
0: چاپکردنمانگانە دەرەچێ یا بە وەرزیە.
1: گۆڤاری واران وەرزیە، گۆڤاری هەڵمە دەتوانین بڵین مانگانەیە تا ئێستا. بێچگە لەم دوو گۆڤارە لە گۆڤارێکی کە شاکارەکەم
0: بمبوورە ئەمە بابەتەکان هەمووی منداڵانە.
1: گۆڤاری واران بابەتەکانی بۆ مناڵ و مێر مناڵ
0: دوایین
1: بڵین دوو بەشە، بەشێکیان تایبەتە بە منداڵ، بەشێکیان تایبەتە بە مێر مناڵ و بابەتی پەروەردەیشی تیا بڵاو ئەکرێتەوە. چەند گۆشەیەتوانەیە گۆشەکان ئەتوانین بڵین پەروەردەی و ئەدەبی.
0: شێوەی کە من تێگەشم جەنابێ ماوەیەکی زۆرە لەو بوارە کارەکەیت. منداڵ کامیانی زۆر پێخۆشترە، شاعر بۆ منداڵان یا ئەو شیرۆکانە؟
1: بە یەک گۆڤاریتر مابوو بەسەر ماتێن ناپەڕێت. جگە لەم دوو گۆڤارە لە دەستەی نووسەرانی گۆڤاری پێنگاڤم. پێنگاڤ گۆڤارێکی ڕۆشنبیری و ئەدەبیە لە وڵاتی کەنەدا دەرەچێ. کۆمەڵێک هاوڕێی بەڕێز خۆبەخشانە تیایدا کارەکەین. سەرنووسەری گۆڤارەکە زۆر بەڕێز کاک ئارام دۆکیە. بەڵام بەداخەوە لەبەر ئەوەی لەوێ تا ئێستا یعنی بە چاپکراوی ژمارەکانی منە بەردەست نییە، هەر لە ڕێی ئەلکترۆنیەوە ئەگەر پێمان و بڵاوەکەینە.
0: هر باشه زور باشه و جمعه گرنگه براست
1: سبارت بو پرسیاری که بحث کرد چیروک یا شعر بگو من ادبی منال لچن جانریک بکاتوه هر لچیروکا هون راویه اوپریت شانوه اکتیبی وینه رومان هر یکی گله معنی کاریگری تواوی هی لسر خوراوشت و کرمه کانی منال اتوانی ملین هر یکی کان کاریگری که تایبت و خوی هی چیروک زورتر اتوانی بلین هاوکاری منالا با بیرکتنوی رخنهانی اداب و بیرکتنوی رخنگرانه اتوانی بلین هاوکاری که با دولمند کردنی سامانی زمان چونکه تو زور جار چیروکی که با منالاگ ایخوانی توا دواتر که پرسیاری لسر چیروکا کلیه که وایلی اکا بیرکتنوی کانی بجوله ملاه کسایتی کان اناسی توا کار کان اناسی لانی ارینی و میرینی چیروکا که للای رون ابی توا بگو من شعری شهر بو شویه لوانه اما اگر بمعنی باسی دانشتن پین بو منال بتوانین با شعریک اگر آواز و نوطی لگلا با شوازک او منالا چیجی لیور اگری و سودی لیور اگری اتر اما اگر دانشتن با رخستنی نومالاکی با خوشویستی جنگه با یا هر بابتی که خوشویستی نشتی من با امانه همو حوکارن و چسبندنی ام بهانه لناخی منالا
0: اگر بلیم شعریک من پیشش که لیه جنابت
1: بسرچه ام کتابشم هون راویه من زورت المسینه کنم تایبتن با بخشی منالان پنجاو چوار هون راوی تیایا هون راوی کن تایبتن بو یکانی که لبخشی یعنی او بابتانی که لبخشی فیری منال اکری تاوکو هاو کاریک به بو ماوستا کاتی که بابتکی اللہ تاو چیجک ببخشین به بابتک بتوانین لرگی هون راوی که او بابتی لای شیرین بکینو بیچسبینین ل لناخی من الله که یعنی خود لمشکی من الله که یعنی
0: بله
1: ام کتابه ل 2024 بلاو کراوه توا که لناساند نکه به دیاری بخش را با برزانه که اماده ناساندن کتابه که بون لیستاش ها جمعره که تواهم نپرستوه ایشالله لسالی نویو با هاوکاری برای بریتی پروری سلیمانی اتوانین به دیاری ببخشین به بخشکانی سلیمانی تاوکو سودی لیور بگیرن
0: کاریشی گرمی براست
1: زور سپاس جا پیم خوش تازه ترین هون راوم
0: باش
1: امرو بگو من هون راو کنی من با منداله
0: با منداله بگو
1: بله هون راو که من بحثی میروله که
0: میروله
1: چند جوان میروله گرجو گولو خنجیله بیانیان که خور حال ده ایتر او را ناوسته شیرینی لهر که به بخیرهی بایده چه با اعزایی و بیوستن خواردن دخات سرشن خوی زور بچکولو جوانه بلام وک پالوانه هرچند تماشای دکم من سر لوا درناکم او همو خواردنانه با کوی دبا روژانه سرم لوا سرماوا نخششی با کشاوا با ببین با هاو ریان هاو کارو هاو دل ریان
0: دسته کنید
1: خوش زور سپاس
0: مراسی منیش چون خیالی او اما با شوی بم
1: الم هنراوه یا یک میروله اناسینی بمنال دو تی اگینی که میروله هرچنی بچوکه بلام اویش کاری که گرانه که چونکه من لگل اوی که ام شعره لسر میروله نوسیما با همان ریتمی اوی که بتوانم منالکان اشناب کم با کاری میروله و ایشکانی حتون چی رو کشم نوسی با لسر میروله
0: هل لسر میروله
1: بحثی اواکه که میروله چون خواردن که اکاتو چون لکو اجی او خواردنانه که اکاتو بو که اکاتو امانه هموی پیویستم نال لقناقی بخشی منالانه بیزانه
0: من امی او پرسیرم کم ئەمەم پێم بخۆشەوەی جەناب بەسە باسی میرور و ناسەدنی بەو منداڵان لە مێژووی تەمەنی مندا شتی تریان پێوتی بۆی شەو خەومان لێ بکەوێت شیرۆکیان بۆ جێڕێنەوە دێوەکە وای کردو هات و ئێستا ئەو شتە نەماوە
1: ئێستا ئەو شتە نەماوە بێگومان ئەوانەی کە لە کۆنا هەبوون هەموو قۆناغێک خۆت ئەزانی گۆڕانکاری بەبەردەوامی هەیە لەوانەیە بڵێن ئێستا هەنگاوێک چوینێتە پێشەوە مەسەلا وشەی ناپەروەردەیمان هەبوو یاخۆ چیرۆکمان هەبوو کە لەگەڵ ئاست و قۆناغی تەمەنی مناڵە نەگونجاوە لە ئێستایە ئەتوانم بڵێم هاوڕەکانمان سەرقاڵی ئەوەن کە چیرۆک لەو بابەتە ترسناک و بۆ نمونە خوێن و شەڕ و چەقۆ و ئەو بابەتانەی کە لەگەڵ مناڵان ناگۆنجێ و حەزم کرد باسی ڕۆڵی نووسەرەکانی هاوڕێشم بکەم
0: چونکە
1: بۆی بەسەر ماتێنەپەڕێ یەکێک لەو نووسەرە زۆر بەڕێزانەی کە زۆر هاوکارم بووە بە تایبەتی کە چوومەتە بواری ئەدەبی مناڵە و من ڕاستە بابەتی پەروەردەی مناڵم زۆر نووسیوە بەڵام خۆتان ئەزانن کە بابەتەکە ئەبێ بە ئەدەب ئەدەبیش کە تایبەت ئەکرێ بە مناڵ زۆر هەستیارە واتە ئەبێ حسابی دوور و نزیککەی لە نووسینیەکە کە ئەتەوێ بۆ مناڵی بکەیت دوای ئەوەی خۆ چەند جارێک بە سەریا ئەچیتەوە بێگومان ئەمە پێویستت بە کەسێکی لە خۆ بە ئەزمونترا لە خۆ شارە زیاترە یاخود ئەو بە کەسێک کە زیاتر لە من ئەزمونی هەبێ یەکێک لەو کەسایەتی زۆر جوانانە کە ئەتوانم زۆر هاوکارم بۆ ڕاوێژی پێ ئەەکەم لە کارە ئەدەبیەکان ما زۆر بە ڕێز ماڵسا ئەمین محەممەد بووە ئەتوانم بڵم نەک هاوکاری من بوو بێ هاوکاری زۆربەی ئەو نووسەرانەیە کە لە بواری ئەدەبی مناڵە کار ئەەکەن بە تایبەتی ئەوانەی کە تازە دێنە بوارەکەەوە هاوکارێکی زۆر باشمانە و زۆر سوپاسی هەموو ئەو هاوڕێ بەڕێزانش مەکەم جگە لە ماوەستا ئەمین واتە نام یەکێک نایان بێنم چونکە دوایی بۆ ئەوەی تووشی ئەوە نەبین لەوانەیە کەسێکی زۆر هاوکاری من بوو بێ بەڵام بە شێوەیەکی گشتی سوپاسی هەموویانەکەم و هەموو ئەو گۆڤار و ڕۆژنامە ئازیزانەی کە هاوکار من لە بڵاوکردنەوەی هەم بابەتە پەروەردەیەکان هەم بابەتە ئەدەبیەکان
0: ئێستا بەکۆی بەرهەمەکانت چەندانەیە کە بە چاپگەییوە
1: لە ئێستا دوو کتێبی چاپکراوم هەیە
0: یەکیان
1: چیرۆک یەکیان هۆنراوە بەڵام چەند کتێبێکیشم هەیە بۆ چاپکردن پێویستی بەوەی دەرفەتی بۆ بگونجێ یاخود هاوکارێکم هەبێ تاوەکو بتوانم چاپیان بکەم یەکێک لەو کتێبانە کاریگەریەکانی ژیری دەستکردە بۆ سەر مناڵان لە قۆناغی باخچەی مناڵان یانی تایبەتە بە قۆناغی باخچەی مناڵان لە هەموو ڕوویەکەوە لە وێنەکێشانە چیرۆکە یاریە پەروەردەیەکانە سەرجەم بوارەکانی ترە هەتا ئەتەکێتی نانخواردن و شێوازی هەڵسوکەوتکردنی مناڵ یەکێکی تر لە کتێبەکانم بەناونیشان ئەر کتێبێکی چیرۆکە بەناونیشانی کەروێشکە نەرماڵە کتێبێکی تری چیرۆکم هەر ئامادەیە بۆ چاپ زنجیرە چیرۆکە نۆزدە چیرۆکە سێ کەسایەتی تیاە لە سەرەتای چیرۆکەکە و تا کۆتایی چیرۆکەکە کەسایەتەکانش ناوی مناڵەکانی خۆمن و حەزەکەم لێرەشەوە ناویان بهێنم من لە ساڵی 2007 هاوسەرگیریم کردووە هاوسەرەکەم کەسایەتێکی زۆر جوانی هەیە کەسێکی زۆر بەڕێزە هاوکارێکی زۆر باشمە ئەتوانم بڵێم ئەو هەر هەنگاوێک کە ئەینێم بە پشتیوانی ئەو ئەینێم زۆر سوپاسی ەکەم لەگەڵ ئەم هاوسەرە مەڕێزی سێ مناڵی زۆر ژیر و سەلارم هەیە ئەتوانم بڵێم زۆر کات لە کاتی ئەوان ئەبەخشم بە ئیش و کارەکانم چاویان ماجەکەم ئەویش دوو کچەکەم نیما و سیما کوڕێکیشمان هەیە ناوی نوایە
0: هەستەکەی هیچ چەند ڕێڕێی تۆ بگرنەوە
1: یەکێک لە کچەکانم بەڵێ تا ئێستا لە پێنجی ئافولە یانزەی وێژەیە ئەوە خۆمان زوو بە پێنج حسابمانە گرهرەوە ئێتیامە ماوەتەوە لە یانزەی وێژەیە بەڵێ تا ئێستا دوو چیرۆکی بڵاو کردوێتەوە ئیتر هەر کە ئەشم زانی ئەها تاوانای
0: هەیە حز
1: ئەو زۆرتر بۆ تەمەنی خۆیان ئا بۆ مێر مناڵان ئەنووسێ بەڵام هەرچی بتوانم هاوکاری ئەبم ئیشەڵا بەڵکو بتوانێت لە داهاتوە خزمەت
0: دەسەکانە خۆش بەشتێکی
1: باشەکەیشڵ
0: بێگومان پەروەدەی منداڵان و نووسین بۆ منداڵان زۆر جیاوازە لەگەڵ بۆ مێغ منداڵ و بۆ گەورەکان تو هەر خۆت لە ئەوڵەوە هەر حەزت کە دووچیتەوە بوارەوە یاچی
1: لە ڕاستیە بۆ مناڵ ئەنووسم بەڵام ئەوەی کە هاوکارم بوو بۆ مناڵ بنووسم و لە پێویستەکانی مناڵ تێبگەم کارەکەم بوو یەکێکم لەوانەیە کە کارەکەی خۆم زۆر خۆش یعنی لەوانەیە زۆر کات ڕوبەڕی ئەوە بوو بێتینەوە چینەتە ناو کۆمەڵێکەوە کاڵی ماوەسای باخچەی مناڵانم کەمێک لە لای سیر بێ چۆن بۆ لە ناچیتە قۆناغەکانی دەچووکە من پسپۆڕێکەکەم هونەرە لەوانەیە بتوانم لە قۆناغەکانی تریشا خزمەت بکەم بەڵام ئەوەی کە منی لە کارەکەم هێشتتۆ خۆشەویستیمە بۆ مناڵ مناڵم زۆر خۆش ئەرێ ئەتوانم لە ماوەیەکی زۆر کورتاب بم بە هاوڕێ مناڵ بە شێوازێک پەیوەندیەک دروست دەکەم زۆر کات کە تێ ئەپەڕێ مەسلە چەند ساڵێک تێ ئەپەڕێ بەڵام ئەو پەیوەندی من لەگەڵ منداڵەکانە بەردەوام ئەبێ ینی نمونەشمان هەیە بۆ ئەوە من لە ساڵی 2022 لە باخچەی مناڵانی چەمچەماڵ کارمە کرد لەوێ مناڵێکی زۆر ئێسک سووک و جوان لە ژوورەکەم بوو ئیتر کات تێپەڕی بەڵام ئێمە بە بەردەوامی هەر پەیوەندیمان مابوو لە ڕێداکیەوە پەیوەندیم پێوە ئاکرد تا ئەلم ساڵانەی دواییەوە دوو ساڵ پێش ئێستا پەیوەندی پێوە کردم ڕۆژێکیان ئەویست هاوسەرگیری بکە دایکی ڕازینە ئەبوو داوای لێکردم کە بڕۆم هاوکاری بم لەو
0: بابەتەیە
1: لێرەوە لەگەڵ هاوسەرەکەمە چوین بۆ چەمچەماڵ سەردانی دایکیمان کرد لەگەڵ یادانشتێکمان کرد زۆر بە دڵخۆشی بە داواکەمان ڕازی بوو پرۆسی هاوسەرگیرەکە چیمان بۆ جا ئەوە بۆیە بەنممونە هێنامەوە یەکێکە لەو پەیوەندیانەی کە
0: ئەمێنێتوان
1: ئەمێنێتەوە اینجا بێچگەلەوەی ینی کەسی زۆر جوانی تر کە ئێستا لە پلەوپۆستی زۆر جوانان زۆر دڵخۆشم پێیان کە ئەیان بینمەوە مەسلە خاوەن بڕوانامەی بەرزن ئەتوانم نمونەیەکی کەش لەسەر و بابەتە باس بکەم ئەلم ماوەیە پێویستمان بە چەند پرسیارێکی یاسایی هەبوو منیش کەسێک لە پرۆفایلی فەیسبووکەکە ما پارێزەر بوو نامەیەکم بۆ ناڕووداوام دەکرێگەر کاتی هەبێ پەیوەندی پێوە بکەم دوای ئەوەی پەیوەندیم پێوە کرد یعنی زۆر دڵخۆشی کردم بەوە لەگەڵ ئەوەی وەڵامی پرسیارەکانم هەموو لێ وەرگرت پێویتم وتی ماوەستا ڕەنگە تۆ من نەناسی بەڵام تۆ ماوەستای من بووی لە ساڵی 2000
0: هۆمایشانەزیەکەمنێتۆش
1: زۆر پێی دڵخۆش بووم لەوە یعنی دڵخۆشتری ئەوە بووم کە کەسایەتێکی ئێجگار جوانی هەبوو ئەو کاری کە پێویست بوو بکرێ بەبێ ئەوەی کەسەکە و ماڵەکە بناسێ کارەکەی بۆ جێبەجێکردن بەبێ بەرامبەر یعنی وتی ئەوە هەر شتێکی زۆر بەسیتە من بۆ مامۆستاکەی خۆمی بکەم
0: بڵێ مامۆستا تۆ ڕاتشی ئاڵێن منداڵ من ئەوانەی کە بێمە لە باخچەی ساوایان و دەست پێەکەین ئەڵێ وەکو کاغەزێکی سپی وایە چی لەسەر بنووسیتەوە ئەوە ئەچنیتەوە
1: مناڵ لە قۆناغی باخچەی مناڵان باخچەی مناڵان 4 ساڵ و 5 ساڵ تیایە ئەمێنێتەوە ئەتوانین بڵین هەستیارترین قۆناغە لە تەمەنی مناڵە چونکە لەو قۆناغەیە مناڵ بنچینەی کەسایەتی مناڵدا بنچینەی کەسایەتی مناڵ قۆناغی باخچەی مناڵانە لەبەر ئەوە مامۆسا زۆر پێویستە لەبەر هەستیاری قۆناغەکە بزانێ چۆن هەڵسوکەوت و ڕفتار ئەکا چونکە ئێمە خۆمانە زانین مناڵ ئەوەندەی لە ڕفتارەکانەوە فێرە بێ بەوتن فێر نابێ خۆی بۆیە ئەشڵین چیرۆک کاریگەرترین ڕێگایە بۆ فێربوون لە قۆناغی باخچەی مناڵانە چونکە ئێمە لە چیرۆکەکانە باسی کەسایەتیەکانە ئەەکەین بێگومان هەموو چیرۆکێک لایانی ئەرێنی و نەرێنی هەیە تۆ لەویا ڕێگا ڕاستەکەی پیشان ئەدەی بەبێ ئەوەی ڕاستە و خۆ پێی بڵێ ئەم کارە هەڵەیە دەی بە چیرۆکێک تێ ئەگەیێنی کە ئەم کارە هەڵەیە نامی
0: دوای ژتوانی زوو ئەوی پێ بڵیتەوە گەر هەر کارێکی هەڵەیە کرد بڵێ
1: بەڵێ هەر خۆیان نایکەن یعنی من خۆم ئەتوانم بڵم تەجروبەم هەیە لەسەر ئەوە کە چیرۆکێک ئەگەڕیتەوە بۆ نمونە باسی بە چیرۆکێک باسی ئەوەکەی باسی منەڵ ناکەی باسی پەپولەیەکەکەی پەپولەکە ئەڕوا ئەفڕێ سەماکە دوورەکەوێتەوە دوای ماڵی خۆیان نادۆزێتەوە داوای هاوکاری لە خەڵکێکی کاکە تۆ دەی پێشەوەی مەسە لە گەشتێک پێی بە مناڵەتوانی ئەم چیرۆکەی بۆ بگێڕیتەوە هەر ئەم چیرۆکە لە مێشکی مناڵەکە ئەمێنێتەوە لە گەشتەکەیان ناتوانێت لێو دوور بکەیتەوە چونکە ئەزانەیە کە دوور بکەیتەوە و نەبێ ئەجا ئەمە یەکێک لە مەسەلە کاریگەریەکانی باخچەی مناڵان ئەتوانم بڵێم مامۆستایانی باخچە ئەتوانن سوود لە ئەزموی کەسانی پسپۆڕ و شارەزاوەر بگرێت یەکێک لەو کارانەی کە من دوو ساڵە لە باخچەکەی خۆمان ئەنجامی ئەدەم کتێبێکی زۆر بەڕێز دکتۆر کەریم قەرەچەتانیە بەڕاستی خزمەتێکی زۆر نایابی کردووە بە کۆمەڵگە کەمان بەگشتی و بەتایبەتیش بۆ منداڵان ئەویش کتێبی ڕاستکردنەوەی ڕفتاری مناڵە من دوای ئەوەی خۆم کتێبەکەم خوێندەوە زۆر پێی سەرسام بووم هاتم لەسەر ئەو کتێبەی ئەو فۆرمێکم دروست کرد بۆ منداڵەکان ئیتر بەپێی ئەم فۆرمە دانیشتنیەکەکەی لەگەڵ دایک و باوکی مناڵە بەتەواوی مناڵەکە ئەناسی حەزی لە چی خواردنەکە حەزی لە چی خواردنێ نیە لە ماڵەوە کەسایەتی چۆنە چۆن هەڵسو کەوتەکە لەگەڵ خوشک و براکانی ئایا وشەی ناپەروەردەی بەکار ئەهێنێ وشەی بەڵێ و نەخێر و وشە پەروەردەیە جوانەکان وشەکانی ڕێز بەکار ئەهێنێتر سەرسامە بەچی مامۆستایەک تا چەند باخچەکەی خۆشەیە تا چەند ئاسوودێنێ باخچە کۆمەڵی پرسیارم لەسەر ئەو فۆرمە دروست کرد و گرێبەستێکم کرد لەگەڵ دایک و باوک و مناڵەکەیە یەکێک لە مامۆستاکانی وەکو شایەتێک لەو گرێبەستەیە ئەبوون ئەمە هەستم کرد باشترین و جوانترین ئیشە گەر مامۆستا بتوانێت لە باخچەکانە بیکە چونکە زۆر گرفتی ڕفتاری مناڵم لە ڕێگەی ئەو فۆرمەوە چارەسەر کرد بۆ نمونە مناڵ هەیە شەڕانگێزە هەیە جنێو فرۆشە هەیە مۆبایل زۆر بەکاردێنێ هەیە لە کاتی ناخواردنا مۆبایل بەکاردێنێ هەیە بەدەست نانەخواکەوچک و چاپاڵ بەکار ناهێنێ ئیتر کۆمەڵێک گرفتی تر ترسمان هەیە شەرممان هەیە گۆشەگیریمان هەیە تۆ کە ئەم فۆرمەی بۆ پڕەکەیتەوە تەواو ئەزانی ئەم مناڵە کێشەی چییە دوایی لەسەر کێشەکانی کارەکەی لە
0: لەوەرزی
1: دووهەما جارێکی تر لەگەڵ خێزانەکەی دائەنیشیتەوە بۆی بزانی ئەم کارەی تۆ کردت تا چەند کاردانەوەی هەبوو تا چەند کاریگەری لەسەر مناڵەکە دروست کرد بێگومان لە دوای بە دواداچوونەکان هەر بە دواداچوونیشمان هەیە و بنووسین و جوانی ئەو ئیشە لەوەیە بوو مناڵەکان خۆیان پەنجەمۆریانە کرد یعنی وعدم پێ ئەدان ئەگەر تۆ ئەم چەند ڕفتارە بتوانین بەیەکەوە بەیەکەوە خۆشم لەگەڵ یاجوودێ کرد بەیەکەوە بتوانین چارەسەری بکەین لە وەرزی دووهەمدا من دیارییە کرد پێشکەژەکەم لەبەر خاتری ئەو دیارە ئەتوانیت تۆ کۆمەڵێ گرفتی مناڵەکە چارەسەر بکەین
0: مامۆستا شرۆ ماوەی بەرنامەکە بەرەو کۆتاییە بەداخەوە شەڵا جارێکتر لە بەرنمەیەی کا بێگەگەینەوە ئەگەر شتێکت مابێ لە بیرت شوبێتی حەسکی باسیکەی پێم خۆشە
1: تاکە تەنها شتێک کە بیرم چوو لە ئێستا سەرقاڵی نووسینی ڕۆمانێکم بۆ منداڵان شەڵا لە داهاتوویەکی نزیکە تەواو ئەبێ و ئەو کاتە
0: چاپێخینە
1: سەر خەرمانی ئەدەبی مناڵان ئیشەڵا ئیتر شتێکی ئەوتۆم نەماوە تەنها ئەوەیە من لە شارچکی چەمچەمان لەدایک بووم هەمیشە شانازی بەواکەم کە کچێکم تەمەنی مناڵیم لەوێ بەسەر بردووە کەسایەتی زۆر جوانی تایە چەمچەماڵ چەمچەماڵ ئەتوانین بڵین لە ساڵی 1946 ئەوە کاتێک کە بەڕێ شاکر فەتاح هەبێ بە قایمقامی ئەو شارە کۆمەڵێک کارە ڕۆشنبیری و ئەدەبی و هونەریەکان لەو بەروارەوە ئەتوانم بڵێم دەستی پێکرد. ڕۆژنامەیان هەبووە، ڕۆژنامەی چەمچەماڵ هەبووە، چەندەها چالاکی هونەری و ئەدەبی و ڕۆشنبیری لەو شارەوشکەیە پێشکەش کراوە لە هەر شوێنێکی وەلەو لە هەر شوێنێکی ئەم نیشتیمانەیە. هەر مرۆڤێک، هەر خزمەتێک تا خزمەتە، بەڵام لە هەر شوێنێکی ئەم کوردستانە ئازیزەیە من بژیم، هەر ئەتوانم بڵێم خۆم بە کچێکی چەمچەماڵ
0: بزانم.
1: شانازی پێواکەی. زۆر سوپاسی بەڕێز دەکەم بۆ ئەم میوانداریە. زۆر خۆشحاڵ بووم کە لە نزیکەوە یەکمان ناسی. سوپاسی ئەم برا بەڕێزانە ئەکەم ئەمڕۆ هاوکارمان بوون. زۆر سوپاس بۆ دەستگای ڕۆشنبیری جەمال عیرفان، ئەمڕۆ بووین بە ئەرک بۆیان هیوای بەردەوامی سەرکەوتن بۆ بەرنامەکەی بەڕێزی شێخواست.
0: زۆر زۆر سوپاس بە منون تۆمان عەزێتدا.
1: زۆر
0: ئازان و خۆشەویستان. منیش لە ڕێی خۆمەوە جاییکە سوپاسی ئەم دەستگا خۆشەویستاکەین کە بەردەوام لە خزمەت خوێندەرانان بە کتێبی زۆر زۆر جوان ئێران ڕازانەتەوە و دەوڵەمەندیان کردووە. زۆر زۆر سوپاسی ئەو برا خۆشەویستانەش مەکەم کە لە پشتی کامێرۆن هەمیشە ئەوانە پاڵپشتی منن. هەتا بە یەگەشتنەوەمان لە بەرنامەیەکی کە و لەگەڵ کەسایەتیەکی تر بەخوای گەورەتان ئەسپێرین. خی گەورە پشتیوانی هەموو لایەکمان بێت.

لمیشیخ دیوارکانی مۆزەخانەی شە بە شیعری ئەو کەڵە شاعیرانە ڕازاوەتەوە کە بە کردەوەکانی شایان هەڵدەگوت. بەڵام گەلی داغستانی 300 ساڵە گۆرانیەک لەبارەی ئەم شایەوە دووپات دەکاتەوە. گۆرانیەکە دەڵێ: راکەن، راکەن خۆتان دەرباز کەن، ناتان کوژین، بەسەرتاندا نادەین، بە زیندوویی بەرتان دەدەین تا باسی هەڵاتنی خۆتان بۆ نەوەکانی دادێ بکەن. ئێرانی لەو بڕوایەدان کە شا گەلە پەرتوبڵاوەکان یەکان گیر کردەوە وڵاتێکی گەورەی ئێرانی دروست کردووە. ڕەنگە ئەمە وابێ، بەڵام من ئەوەی دەخەمە سەر کە یارمەتی یەکگرتنی گەلە پەرتەکانی داغستانی داوە، دڵی پیاوەکانی کردووەتە یەک، ڕەکی هاوبەشیان بەرامبەر شای ئێران یەکی خستوون. لە شەڕی دژی شادا داغستان 100,000 ڕۆڵەی جوامێری لە ناو چوو. شوان، ڕاوکەر، بەرتاش، کرێکاری ئاسن، جوتیار، شاعیر لە ناو چوون. بەڵام ملیۆنێک مایە لانک دامەزران، لایلای ناسک گوترا، شۆڕەسوار دەستگیرانیان گواستەوە لە ژێر یەک خەپەنک ڕاکشان. یەکتریان گرتە هامێز و گەلی داغستان بەردەوام بوو. 100,000 کوڕوکچی نوێ لەدایک بوون، 100,000 داس، خەنجەر، پاندور، دەهۆڵ. اینجا شەڕێکی تر دەستی پێکرد. تۆب لە دۆڵ و ڕێگەی چەقێندا تەقینەوە، تەو لە دارستانێکی قەت شاخان چرتەیان هات، سونجی بریسکایەوە و گول لە جیزەی هات. لە ئۆراڵەوە تا دانوو تازەی گەورە لەشکر شەپۆڵ دەدا، شەپۆڵ دەدا و دەبریسکێتەوە. موی سپی وە گیای دەشت دەلەرێتەوە. سوارەی ڕازاوە تۆز دەکا و دەڕوە، پەلی جەنگاوەران ڕیزیز دەڕۆن، ئاڵایان لە پێش دەشەکێتەوە، کەڕەنالێ دەدەن، تۆب داوێن، بۆمبا دەتەقێ، دووکەڵ دەدەمێ. سوپاسالاریم لەشکرە، سەرکردەیەکی ڕیسپیە، ئاگری لە چاوان دەبارێ. لە باهۆزی شەڕ قاڵ بووە، پەلی جەنگاوەران بەسەربەرزی دەڕوە، وەک ڕووبار خوڕەی دێ، وەک هەوری ڕەش مەنگ بەرەو ڕۆژەڵا دەڕوە. کازمی بەڕووگرژی کەوتە ژمردنی دوژمن، لەبەر بیری ڕەش و پیس داوە شا بوو، خەیاڵی ڕەشی لەسەردا بوو، لەگەڵ ئەمەشا پێی نەژمێرا. دوژمن نەدەهات نەژمارە. گۆرانیەکانمان دەڵێن یەک بە سەد بوو. پیرەمێردەکان دەڵێن یەکێ خۆڵێکی ببڕایەوە بە خۆڵەکەی دی دەجەنگە، سەرێ بەپەڕی بواە لەشی بێسەر دەکەوتە شەڕ، ڕێگە و شی و پڕ کە لە شەعسب بوون. زەلام لە بڵندەوە یەکسەر بازیان دەدایە سەر نوکە قەمان، پێیان دەگوتین بەسیەتی خوێن ڕشتن، بەسیەتی دەستکردن ئەوە سوودی نییە، بۆ چۆ دەچن؟ باڵتان نییە بەرەو ئاسمان بفرن، چەرنووکتان نییە زەوی هەڵکۆڵن. بەڵام شامیل وەڵامی دانەوە، باڵ هەیە، شمشێری من چەرنۆک هەن، خەنجەرەکانمان، تیرەکانمان هەن. چیاییەکان 25 ساڵ بەسەرکردایەتی شامیل شەڕیان کرد. لەم ماوەیەشا نەک تەنیا دیمەنی داغستان گۆڕا، بگرە ناوی جێگا و ڕووبارەکانیش گۆڕان. ئاوار قۆیسوو بوو بە قەرە قۆیسوو، واتە ڕووباری ڕەش. چیای برینداران و دۆڵی شەهیدان و ڕووباری ڤالێریک ناوبانگیان دەرکرد. ڕێبازی شامیل، ڕێگای شامیل، سەمای شامیل بوونە بەشێکی یاد و بیرەوەری گەل. چیای گونی بشوێنێکی پڕ کارەساتی شەڕ بوو، لەوێ لەسەر تۆپکەیەکدا ئیمام دوا و نوێژی لە کاتی نوێژکردنە گولەیەکی بەدەستی بەرزەوە بوو کەو بێسڵەمینەوە نوێژەکەی تەواو کرد. خوێن ڕژایە سەر ئەژنۆی و سەر ئەو تاتەی لەسەری وەستا بوو، بەڵام ئیمامی بریندار نوێژی نەبڕی و نوێژی تەواو. کەستایەوە هاوڕێکانی پیان گوت: ئیمام، بریندار بووی. شامیل چەپکە گیایەکی هەڵپشڕی بۆ ئەوەی خوێنەکەی پێبسرێتەوە. ئەم برینە سووکە ساڕێژە بێ، بەڵام داغستان خوێنی لەبەر دەڕوە، چارەی ئەو برینە زەحمەت. لەو ساتە هەرە سەختەیە شامیل هاواری کردە ئەو مەردە ئازایانەی کە تازە کەوتبوونە گۆڕەوە. ئەوانەی لە ئەخولگۆ کوژران، ئەوانەی لە خونزاخ مردن، ئەوانەی لە لزی گوندی ساڵتی لە ژێرزەوی بەردەڵاندا ڕاکشان، و ئەوانەی لە گەرگەبیل نێژران، و ئەوانەی لە لارکۆ شەهید بوون. هاگوندەکانی خۆی هاتەوە یاد: باوک و باپیری، قازی محەممەدی باش ئیمام، حاجی مورادە شەل، عەلی بەکیلاڤ، ئەخبەر دیلۆڤ و زۆر کەڵەمێردی تر. ئەمانە لە ژێر خاکی داغستان ڕاکشاون، و یەکێ بێسەر، یەکێ بێقۆ، یەکێ دڵی پێکراوە. شەڕ مانای مردنە. 100,000 ڕۆڵەی جوامێری داغستان لەگەڵ ئەمەشا کە شامیل بە پانوبەرینی ڕووسیا دەدا پەڕیەوە هەر دەیگرت،
داغستان دو چوکه گله کمان کمه وای دنا تنیا ده هزار شمشیر بدستی ترم هبوه وای لگونی بی جورو نوسین یک لسر برده که دلیه میر باریا تینسکی لسر ام برده دانشته بو کشامل دیل هاتله باریا تینسکی بشامل یخسیری گود همو خوله همو شر بفیرو چو شامل والا میدهه و نخیر بفیرو نچو خلچی یادی دکنه و زور کس که دجمنی خوین بون لم خباته بونه و برا زور گود دجمن داریان لنف دابو پیکاتنه و یکیان گرد زور گلی داغستان که بخو بخویی بشر دهاتون دیان گود گلی من ولاتی من لنو یک گلی داغستانی دا یکیان گرد و هستی نشتیمانی اوان هستی یک داغستانم پی برا و امجبونه و کانم بجه دیالم چما اوان ده کما جاری شان لباو کن پرسی باو که بو چی پی خواست تیمور شنادر حت نسر من خوینیان رشت رکیان چند چیان داغستان دویست که بو کن گرگی کو منای بزنی نازم باو کن گوتی خورم با چی رو چی کبره چی دولمن تن با بیرم کبره دولمن سامانه چی زوری هم کچو سر گردیک دیتی سر پای دول هل بنار گرده و تا کنار دریا پر بو لمر مالاتی او رانه مر رو اسب نسری دیار بو نبن با عبای مر آسمانی پر کرده بو زوری حواس پیهاد کدیتی ام همو زویهی او ام همو مالاتو والساتی سری شهری او بلام لوکاتی چاوی بقان زویه چی روتی بیامی گل کو وگیه چی برینه چی قولی بکویت دل آوا دلی داخور پا قینی درونی جوشا به هرشو هاواری کرد هو کابرا با چی او قان زویه او کو پیستی بی تو گوایا بای او مالاتم نیه دای پوشه میگلی باجونه روی باجونه بلان باوکم لهموشتی زیاتر حزی لوابو باسی شامل خویب کرد.